0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
2: أستاذ في بركيه؟
1: لا.
2: في ألعاب منفوخة؟
1: كمان لا.
2: لكن شو فيه؟
1: اسمع المذيع بيقولك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
2: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان. الآن في مكان إيمان القاسم سليمان على الأجندة.
3: على الأجندة مستمرون نحن معكم في تغطية الأحداث والمستجدات. المونديال طوال البرنامج هنا وهناك، وسوف نكون مع التحليل الرياضي لاحقا، ولكن الآن بعض الأمور المونديالية ما حول مونديال 2026. ينضم إلينا رام براندس مراسل الشؤون الدولية في كان بالعبرية. أهلا فيك كرام، صباح الخير.
4: أهلا بكم، صباح الخير،
3: صباح النور. يدي أوت سبيبها مونديال أتا لو تنتيخ את המשחקים ואיך ביצע כל שחקן، אבל מסביב יש המון דברים כל הזמן ברשתות וכל מיני מקומות.
4: בהחלט, לא בכדי מדובר כנראה באירוע הספורט הגדול ביותר בעולם, אולי אפילו יותר מהאולימפיאדה. אז באמת אחרי אתמול, אחרי המשחק המטורף, באמת מטורף, בין ארגנטינה למצרים, אגב אולי המאזינים ישמחו לשמוע שאני הייתי בעד מצרים, אני עד ליברפול. אז אחרי המשחק המטורף הזה אנחנו ראינו פשוט גילויי שמחה אדירים ברחבי בואנוס איירס. אנשים פשוט התקבצו בכיכר האובליסק שם במרכז בואנוס איירס, וצריך לציין המשחק היה בשעת צהריים, אחר צהריים. אנשים פשוט יצאו מהעבודה, יצאו לרחובות וחגגו כל הלילה. עכשיו עדיין שעת לילה שם, והמשטרה הייתה צריכה להתערב כדי לפזר אותם. פשוט התלהבות עצומה בארגנטינה, ולא בכדי, האם יכול מאוד להיות שארגנטינה בדרך לזכייה
3: שנייה
4: ברצף?
3: זה עוד לא
4: הגביע. זה עוד לא הגביע, אבל הם מתקרבים, ואת יודעת, יש להם בדרך את שווייץ, צריך להגיד. הם לא היו כלום משכנעים במשחק עד שהגיע אחד ליונל מסי, אולי שמעת עליו. Okay. גם משחק קודם הם לא כאלו הרעיבו. לפעמים צריכים את המזל הזה של האלופה, את הגרוש הזה, okay. את הלירה, ויכול מאוד להיות שיש להם את זה.
3: אנחנו נעתיק בלאכבר ולמנועת אלמונדיאליה, ויקול רם ברנדס, هذا أكبر حدث رياضي فاق حتى الألعاب الأولمبية، هو كان مع المنتخب المصري. ويقول ولكن بعد فوز منتخب الأرجنتين الفرحة في بوينس آيرس كانت كبيرة، تجمع الناس في ميدان أوبليسك، كانت فترة ظهيرة، فإذا خرجوا إلى الشوارع بأعداد كبيرة، وحتى الشرطة لم تنجح في إعادتهم أو في تفريقهم من هذا التجمهر الكبير. אבל יש עוד ידיעות מסביב לגבי שחקנים, לגבי מה למשל?
4: למשל דיברנו על כך שארגנטינה לא היו כאלו משכנעים, א', כי יש פה שוערים נהדרים, אנחנו רואים פה סיפורים נהדרים של שוערים, למשל ווזיניה, השוער של קאבו ורדה, שברגע אחד, זה עוד בתחילת הטורניר, שהוא הצליח לעצור את ספרד, ואז אחר כך צריך לעצור את אורוגוואי וערב סעודית וארגנטינה עד שמסי הגיע. הוא פשוט קפץ מלהיות אלמוני לפתאום 15 מיליון עוקבים באינסטגרם בבת אחת. או למשל אם ב...
3: שנייה, איזן יקול, הונק אמור في الشبكات حول هذا المونديال، من ضمنها مثلا حارس المرمى فوزينيا الذي نجح كثيرا، אז עכשיו הוא הגיע ל-15 מיליון
4: עוקבים באינסטגרם, כן.
3: وصل الى 15 مليون متابع في الانستغرام في أعقاب نجاحه في هذا المونديال. أوكي.
4: ليه ديبرنا على أرجنتينا مصرين 3-2، עוד משחק מטורף שהיה בשמינית לפני מספר ימים. זה אנגליה נגד מקסיקו, וזה היה באצטקה, באיצטדיון המיתולוגי של מקסיקו. ומה שקורה שם אחרי שאנגליה מנצחת גם בקאמבק וגם במשחק אדיר, ארי קיין, הקפטן והכוכב הגדול של נבחרת אנגליה, מתראיין בבי-בי-סי ופשוט איבד את הכל. איבד את הכל, למה? כי בדרך הוא, א', זה רק קצת מדגיש עד כמה זה היה פשוט רואה שמה, ועד כמה היית צריך לצעוק כדי שהשחקנים האחרים ישמעו אותך, ופשוט החגיגות, כי הרי נבחרת אנגליה בסיום המשחקים שלה מנגנת את השיר Wonderwall של להקת אואסיס, הוא פשוט צעק בכל הכוח, וכשבאו לראיין אותו פשוט נגמר
3: לא היה לו קול.
4: רק מראה עד כמה הקרבה והנחישות פה של נבחרת
3: אנגליה. אכבר אידן מהחול אל מונדיאל פי חיתם אל מוברה בין אנגלטרה והמקסיק, קפטן אנגלטרה פי מוקבלה מה אל בי בי סי فقد صوته لماذا بسبب كل الصياح وايضا بسبب الاغاني الاغنيه التي يتم غنائها في ختام كل مباراه ومن كثر ما غنى وصاح لما وصل لحظه اجراء مقابله في البي بي سي فقد صوته ادين ان له كل وش خزر
4: انا منيح شاد المسחק مول نورवेजيا هيخزر له كل بنكم مدبرين على نورवेजيا انا خشوف انهم مسبوره جدول جام سبورتيفيت بس بيكار مخوص للمجرش اوادين شبشوت مدوره بو بمدينه شلو ابيلا للمونديال مع سوف سنوات 90 بشوت مدينه של 5.5 مليون ايش واوادين بشوت صفوا على نيويورك ورينا بكيكار تايمز بتايمز سكوير تواادين اسيم تحت خطيره שלהم
3: زو ما عنيان الخطيره الزوت شات رؤيت ده كبر بكو הפלטפורמות.
4: נכון, את יודעת, זה כנראה הדבר שהמונדיאל, אם היה לנו את הרבוזלות לפני 16 שנה, או העולה הזה שראינו ב-1986. מה הסיפור פה? מאוד פשוט, הם פשוט גאים בכך שהם הצאצאים של הוויקינגים, והם עושים את זה בדיוק כמו אבותיהם שחתרו בסירות, ואגב, היו הראשונים להגיע לאמריקה, צריך להגיד, לפני קולומבוס, וכבשו את כל הצפון אמריקה.
3: ועכשיו הם עושים את זה גם בנורווגיה, בכל... בכל מקום אני רואה את זה.
4: נכון, זה פשוט מטורף.
3: المباراه القادمه امام النرويج, النرويج دوله فيها 5.5 مليون نسمه, רק 5.5 مليون
4: נכון,
3: כן, תושבים, חשבתי יותר. وما سنذكره من هذا المونديال موضوع التجديف لدى منتخب النرويج, حتى قاموا بذلك في تايم سكوير. هذا يعود الى تاريخ الفايكنجز اللي عمليا وصلوا الى الولايات المتحده قبل كريستوفر كولومبوس, ووصلوا بالتجديف بالقوارب, ولذلك هذه الحركة مع هذه الأصوات أصبحت هي من رموز وشعار لمونديال 2026. אז מילה אחרונה, איזה עוד צבע יש לך להוסיף לנו?
4: עוד דבר אחד אחרון, גם נורווגיה, ארלינג אהלנד, הכוכב הגדול שלהם, אז עושים המון עניין עם המראה שלו, פתאום הראו איזה כפילה שלו, שפתאום גם קיבלה איזשהו ניתה איזה דמות באינסטגרם או בטיק טוק, וגם יש אנשים שמשווים אותו למג'ינג בו, שזה דמות רבת עוצמה מעולמות הדרגון בול זי, המנגה והאנימה היפנית האהובה, קצת עוד חלק מהמיתולוגיה הזאת שנוצרת סביב המודיאל, וסביב מישהו אולי אחד הכוכבים הגדולים ביותר של המונדיאל הזה, ארלינג אהלנד.
3: إذن واحد من أعظم اللاعبين الذين ينتجهم مونديال 2026 لاعب منتخب النرويج هالاند, وعمليا في شبكات التواصل نراه كثيرا وبكل بلاتفورمات של الرشاتات كולם معوسين شيتوف, ومن بين ذلك فتاة شبيهة له وأصبحت تصور فيديوهات في نفس مواقف هو كان فيها, نفس الصور نفس الفيديوهات, ليس هذا فقط وإنما نرى اهتمام كبير به وتشبيه بشخصيات أسطورية على مدى السنوات. يشهر بدفرين شي مسافك لنا المونديال هذا.
4: بخلت
3: تودا ربا لخرام تودا.
4: شكرا سازين.
3: شكرا شكرا.
0: الآن في مكان إيمان القاسم سليمان على الأجندة.
3: نتابع حوارات برنامج على الأجندة ونفتح الآن أيضا مرة أخرى الملفات السياسية, ونركز الآن على هذه المواجهة الكبيرة بين الجهاز السياسي والجهاز القضائي. وصل الحد إلى أن أعضاء كنيسة ووزراء يقولون لن ننصاع ولن نطبق قرارات محكمة العدل العليا. ينضم إلينا الآن الأستاذ المحامي عماد دكور. أهلا بك أستاذ عماد, تحياتي.
5: صباح الخير إليك أختمان ولجميع المستمعين والمستمعات.
3: هلا فيك, والمشاهدين كمان متابعينا على شاشة طبعا. مكان, هل يعقل يعني كان في إشي من هالشكل في الماضي إنه الحكومة وزراء أعضاء كنيسة يقولوا مش راح ننصاع لقرار محكمة العدل العليا؟
5: بداية منحب نزيد على المعلومات تبع المشاهدين والمستمعين أنه وزير القضاء اليوم الصبح بدأ أنه الكنيسة ما تنصاع على قرار محكمة العدل العليا بالنسبة للانتخاب مراقب الدولة ثانية.
3: الانتخاب اللي انشطب لأنه صوروا حالهم وهم ينتخبوا.
5: نعم طبعا خالفوا كل القوانين وكل المفاهيم وكل المبادئ المعروفة بالنسبة لنزاهة الانتخابات، وبعدين راحوا على المحكمة يدافعوا عن الغلط تبعهن بحجج واهية جدا، يعني اشي ببهدل على الاخر. اسا نرجع لسؤالك، سؤالك كان هل كان في سابقة من الشكل؟ احنا الكل بتداول في دولة اسرائيل انه لم تكن مواجهة مشابهة بين السلطة القضائية وبين السلطة التنفيذية. احنا عمليا اليوم موجودين يعني في مواجهة بين السلطة التنفيذية والكنيسة من جهة، وبين السلطة القضائية من جهة أخرى، لأنه الكنيسة محكومة على يد الحكومة الإسرائيلية بأغلبية مطلقة.
3: نعم.
5: عمليا الكنيسة كأنها هي مش موجودة كجسم قانوني، لأنه عمليا في ثلاث سلطات في البلاد: السلطة التشريعية، التنفيذية والقضائية.
3: نعم.
5: عمليا بعد ما أنه الحكومة استولت على السلطة التشريعية، هي عم بتحاول كمان تستولي على السلطة القضائية، وهيك بنكون بطريقنا لديكتاتورية بكل المفاهيم السيئة تبعها.
3: كيف هذا الإشي ممكن ينعكس على حياة المواطنين؟ لأنه المعارضين لهاي السياسة اللي هي الإساءة للقضاء، منشوف كيف بعضوا بالمحاكم، يعني لما بيحضروا كيف بيكون صراخ، وأحيانا القضاء بيطلعوهم، فنسمع من وزراء ومن نواب انتقادات على القضاء، قاضي المحكمة العليا، رئيس المحكمة يقدم إقصاء من جلسات احتفالية في الكنيسة. هذا بالآخر كيف بتكون تداعياته علي أنا كمواطن؟ البعض عم بيقول الناس تقدر تقول كمان أنا ما بديش أنصاع لقرارات المحاكم، مش بس العليا، كمان محكمة الصلح والمركزية والسير والعائلة.
5: أولا هذا إشي مشين، هذا يتناقض مع القيم ومع الأخلاق الأساسية تبع أي مجتمع ديمقراطي من ناحية، ومن ناحية تانية هذا هو بداية التمرد والشغب والفوضى اللي احنا يعني منحذر منها. لانه عمليا المواطن اليوم بقول لك اذا وزير القضاء بدوش يرد على المحكمة، واذا رئيس الحكومة موجود ومتهم 3 أيام في الاسبوع في المحكمة المركزية بتهم فساد والى اخره، واذا هيك واذا هيك واذا هيك، ليش انا المواطن الصغير لازم اضلني منصاع لهاي القوانين ولهاي القرارات المحاكم؟ فهذا اشي مشين، وهذا اشي ممكن يودي إلى نتائج لا تحمد عقباها. بس أنا بدي أرجع لسؤالك الأول.
3: نعم.
5: هل يا ترى كان في تاريخ دولة إسرائيل حالات إنه الحكومة ما نفذتش قرارات محكمة العدل العليا؟ للأسف الشديد بقول إنه الكل بتناسى إنه بسنة أوائل الخمسينات كان في قرار من محكمة العدل العليا لإعادة أهل كفر برعم إلى بلدهم وأهل إقرت إلى بلدهم.
3: نعم.
5: والحكومة رفضت تنفذ هذا القرار، وأعلنت أنه المنطقة منطقة عسكرية مغلقة
3: لحد مغلقة الآن، عمليا لم تتم إعادتهم،
5: وهدمت القرى حتى يعني وهدمت القرى، وحتى اليوم لم ينفذ هذا القرار. هل كان في قرارات مشابهة؟ كان في قرارات اللي تحصى على يد واحدة، وكلها تتعلق في المجتمع العربي. والنتيجة اليوم لما وزراء وأعضاء كنيسة ورئيس الكنيسة والحكومة وإلى آخره بيقولوا بدناش ننفذ قرارات محكمة العدل العليا، فوين كانوا هذول لما في السابق الحكومة رفضت تنفذ قرارات محكمة العدل العليا؟ ولكن نرجع لتاريخ اليوم. احنا امام مرحلة اللي عمليا الحكومة الحالية قبل الانتخابات عم بتأجج المواجهة بينها وبين السلطة القضائية لأسباب انتخابية، ولكن النتيجة رايحة تكون مدمرة على المجتمع، مدمرة على القانون، مدمرة على الجهاز القضائي، وهذا إشي محزن مؤسف ونتائجه خطيرة جدا.
3: ولكن لا يمكن أن نتناسى أستاذ عماد دكور إنه في انتقادات على الجهاز القضائي اللي بعضها هي مظبوطة في محلها.
5: الانتقادات اللي احنا بنسميها الموضوعية دائما لازم تكون، واحنا من اوائل الناس اللي انتقدنا الجهاز القضائي وطلبنا بعض التعديلات وطلبنا زيادة الحكام في الجهاز العرب في الجهاز القضائي. قبل 10 و 12 سنة طلبنا انه بمحكمة العدل العليا لازم يكون قاضيين من المجتمع العربي بمحكمة العدل العليا، مش قاضي واحد. احنا يعني عمليا في كتير اشياء اللي بدها تعديل عمليا، حتى الجهاز القضائي نفسه لازم يراجع نفسه انه هو لما اعطى لجيتيماسي، اعطى
3: شرعيه،
5: اعطى شرعيه لاقامه مستوطنات في الضفه الغربيه، لاقامه بؤر استيطانيه، لانه يعني عمليا المحكمه كمان العليا لانما حافظت على القوانين الدوليه، عملت شويه تمييز، عملت بعض اخطاء معينه اللي لو تفادتها كان المجتمع الاسرائيلي اليوم في وضع اهون وأضبط. يعني إحنا اليوم العنصرية تستشري في المجتمع، العنف، يعني عمليا كل الظواهر والآفات السلبية كان ممكن نمنع قسم كبير منها لو إنه الجهاز القضائي عالجها بطريقة صحيحة، ولكن هذا لا يعني إن